in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.

0: eno. Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.
1: Pa da mi pozvoniš v ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.